za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu,

Uz ove dobre ritmove i zvuke u 6.10, dobro vam jutro. Misiju je ovo The Rolling Stones, evo, paše mi uz odjeću jutro. Sa nismo se dogovorili, glazbeni urednik ja. Čak mislim da me nije ni odmjerio da vidi šta imam na sebi. Kada ga već spominjem, Voljan Korić bira glazbu, tonski realizator jutro su Domagoj Zorić. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, skupa smo do desetke. Sve ćemo lagano ili malo brže, ćemo vidjeti kako bude trebalo. Uglavnom, tu smo za vas, dobro jutro.

Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

0: Napokon je vreme, Marende, a red je dugačak za poludit. Ma neće ništa biti ako se proguram ispred. Neće ni primijetiti, govore mi misli. Da, da, odlična ideja, ha, ha, ha, smijucka se ego. Ali nešto meni govori da to nije pošteno. Ja se proguram, a Andro to primijeti i krene se derati i govorit mi da odem iza. Ja sam opuštena i kažem, ma daj, šta dramatiziraš, osmijehne mu se. Dok čekamo u redu, osjeti se miris hrane. Nisu valjda tikvice. Napokon dođem na red i ostao je samo još jedan komad pice. Naravno da sam ga uzela. Andro dolazi na red i poludi. Samo su ostale tikvice i krene se derat. Čuje se spontani korak ravnateljice, ali bio je spor. Pao da je iz 1985. Dolazi do nas. I zamalo se predamnom spotakne u štiklama. Ajoj, ne, sad ću ja biti kriva. Stresira se ego i nije više toliko opušten kao i prije.
1: Andro, nepristojan si. Pogledaj malo oko sebe. Svi te gledaju i svih si uznemirio.
2: Ali nisam ja!
1: Ma ne želim ni čuti. Dobit ćeš bilješku. I mamu ću ti pozvati na informacije.
0: Moji ego i srce započeli su teške pregovore. Prvi se javio je naravno ego.
3: Bome, dobro smo prošli, no malo mi je žao Andra.
0: Ali srce je bilo uporno.
2: Idi se ispričati.
3: Ne, ne, dobro je. Na kraju ću ja dobiti bilješku.
2: Ali ti i jesi kriv, samo odi.
0: Nisam se išla ispričati jer me bilo strah. Već sutra tijekom nastave pokuca ravnateljica na vrata i pozove me da izađem van iz razreda.

0: Mlada dama, šta vas zanima?
1: Volim žene.
0: Naši sporec smo treći. I drago mi da je treći, zato jer je trećega. Božavam to tehnu.
2: Blender.
3: Ne, to je bilo prejako.
4: Blender! Kreće Blender na Radio Sovi.
5: Jan Miškin na...
6: Radio Sova!
1: Dragi slušatelji studentskog programa Sova Radio Rijeke, ja sam Dora, tu je Filip i tamo je Dorijan i to je to.
7: Dobro večer svima.
1: Dobro večer svima. Filip je odlučio da nema papira večeras u eteru.
7: Nema. Sve iz glave.
1: Sve iz glave, ra. Dorijane, mi se ne čujemo s tobom večeras ili...
7: Ne.
1: To...
7: Kratki i ja.
1: Da neko nam je...
7: Kratko i jasno.
1: To je da smo televizija, ja vam to kažem iz tjedan u tjedan, da smo mi televizija. Šta bi te vi sve doživjeli?
7: To bi bilo reality show.
1: Je, uglavnom, Filipe, pošto tebe nije bio prošli tjedan, ja ću tebe malo uvest u ovu tjednu temu. Mi se naime pripremamo za Student Day Festival i mi smo ovaj blender nazvali koji prošli tjedan pregejmanje za Student Day Festival. I uglavnom, danas smo vam pripremili eto tako malo kaotičnu playlistu svega što možete slušati na Student Day Festivalu, a mi ćemo vam i u međuvremenu predstaviti malo program i šta možete sve vidjeti, doživjeti i upoznati. Tako da, ja i Filip pripremamo nešto za vas sljedeći tjedan malo drugačije.
2: Student Day Festival. Ulaz je besplatan. Vidimo se.
1: I uglavnom, snimali smo i džingl koji ste mogli čuti na početku studentske kronike i na kraju studentske kronike.

0: sutra, da, već sutra.
1: Sutra je primopredaja
0: da.
1: Ključeva.
0: Primo, tako je. I, bravo, zaboravila sam na taj dio. Studenti vladaju gradom onda, a mi ćemo pustiti naše sexy bodies da kažu dalje. Sve oko mene je grek, gdje me je.

0: pričala ja i Ema, to su inače dva komičara, Leon i Antonio. I mislim da su baš prikladni ovako za jedan studentski manifest i mislim da će biti jako zanimljivo. Tako da studenti koji hoće potrošiti petak kvalitetno, dođite, poslušajte ih i nadam se da će vam biti zabavno. A mi prije nego što vam idemo dalje s programom našim, Filipe, šta ide dalje?
1: Pa dalje nam ide Maja Šuput.
0: A i sad ovo je iznenađenje pjesma, ni mi ne znamo šta će biti. Tako da

0: Dragi slušatelji, dajte nam savjete kao studenti kako se naspavati tokom noći. Vrućina je jako puno i ja ne znam kako vi spavate, ali mi spavamo jako loše. Tako da zovite nas na broj
1: 051-210-777
0: i dajte nam vaše kućne savjete kako se naspavati tokom vrućina.

0: Bio nam je ovo Vojko V sa svojim Šibenikom, meni osobno jedan od jačih njegovih pjesama. A Dora, imam pitanje za tebe, imaš li možda još koju anegdotu sa Student Day Festivala, pošto si ih toliko posjetila jako puno, imaš li koju anegdotu?
1: Imam anegdotu, ali sad smo dobili iz režije, to jest ne iz režije nego s pulta, da imamo jedan poziv kako se naspavat tokom večeri. Halo, jel se čujemo?
0: Večer.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar večer. I gospodine, da, kako vi spavate?
2: Ja kako spavam? Spavam u kamionu pod klimom i meni je super. Doduše, zovem vas iz, iz Amerike ovdje, ja sam onaj vozač kamiona što se stalno javlja na Radio Rijeku.
0: A vi ste taj gospodin, ja sam vas jedan put u glisti, čini mi se, čuo da ste bili zvan.
2: Je, Filipe, da, u glisti, da, kad si vodio glistu, da.
0: Da.
2: Evo, ja sam trenutno u Alabami, u Alabami je 34, još je dan, normalno, vruće je za poludit.
0: Koliko je vremenska ali razlika ono, između Alabame i nas?
2: Ovdje je sada 7 sati, na granici sam East Time i Central Time, znači 6-7 sati, 7 sati je sada razlike. Od mene je recimo 4.25.
0: Da, 7 sati.
2: Kod vas je 11.5.
0: Da, tako je.
1: Znači tako.
2: Savjet, ako nemate klimu, imate dobro, normalno svoju sobu, dobro, onda uzmete recimo onako dvije boce od litru i pol i zaledite ih tijekom dana.
0: Dobro.
2: Na večer kad dođete doma, vjerovatno imate ventilator nekakav ili nešto.
1: Evo, ja vam mogu danas ispričati, toliko sam bila jadna od te noći. Noć prije, digla sam se u 5:05 ujutro i onda mi je tata donesao ventilator u stan, tako da sam opremljena.
0: Ja ga nemam.
2: Znači, ispred taj ventilator, znači te dvije boce, recimo od litra i pol ili tri boce, nema veze, zaleđene, stavite u jedan lavor ili u neku veliku padelu ili nešto, jer normalno ono se topi da on se ne smoči dole pod od sobe, i iza ventilatora da ventilator puše u te hladne boce. Normalno, zatvorite vrata, zatvorite prozore i sve živo, bit će vam puno, puno ugodnije. Nije klima, ali je 50% od klime.
1: To bi mi nazvali studentskom klimom, jel tako? A hvala Bogu smo odličan studenti.
0: Odličan savjet.
1: Znate šta, sljedeću srijedu smo na terenu, ali srijedu poslije toga želim da nas slušate, ja, i ja ću taj savjet primit večeras već. Mislim, ne mogu već večeras jer neće mi se zaledit boce do tad, ali ću do ovog vikenda to isprobat. I onda ću vas ja lijepo čekat da me nazovete, da vam se javim.
2: Ali recimo prije nego što ideš, misliš da ideš spavat, znači jedno barem sat, dva prije, na večer, sve zatvoriš, prozore, spustiš roletne i tako dalje, upališ ventilator i neka ona radi, neka puše u te boce. Jer ipak ono, boca komad leda od litre i pol ili dvije litre boca, ne može se baš tako lako otopiti,
1: je.
2: A fino će ohladiti sobu.
1: Ja vam vjerujem, ali znate koliko sam ja jadna ko student, da jedva sam dobila taj ventilator, ja nemam ni rolete. Onda znate koliko je sati. Imam vam one solarne kao zavjese i onda sam nedavno u Ikeji kupila one za zamračit sobu, a ako to iko zna i ima doma, ako sunce lupi u to, to je crno. Znači soba je sauna.
2: Da.
1: Tako da...
2: Ali onda to stavi sa vanjske strane, ako ikako možeš.
1: Da, onda mi treba 5 boca. Ne 3.
2: Ne, nego tu zavijesu, to crno, znači nije da staviš je unutra.
1: Je, stavila sam na drugu bandu. Jesam.
2: Dobro.
1: Ali ja sam, znate čak...
2: Moguće...
1: Ja sam vam tamo na...
2: Što je moguće... Ja.
1: Recite, prekidamo jedan drugoga, recite vi.
2: Da, ma ne to, nego sam htio reći ovaj da najbitnije je zaškuriti sobu. Ja vas slušam svaku srijedu i svaki dan slušam Radio Rijeku do polnoći i slušao sam vas i kad smo govorili za recimo za fiumanske riječi, italijanske i tako dalje, šta znače, i to se skupa pred jedno 2-3 šetimane i tako dalje. I tu sam se bio javio isto.
0: Vi ste vjerni fan.
2: Pa ne, pa ja stalno slušam Radio Rijeku, ali oduševili ste me iz tog razloga zato što pričate čakavski. Pogotovo ti, Dora. Koliko sam čul i da i te kako povedaš po domaći, i to je jako, jako, jako lijepo čut.
1: Hvala lipa. To mi je matre kla, čim sam se zaposlila tu, nemoj zaboraviti da si domaća, da divaniš po čakavski. I onda sam
2: tako
1: ja to
2: je,
1: lipo.
2: Ne daj Bog.
1: Da.
2: Tako je, ne daj Bog. I ako treba pričaj, cijelo vrijeme pričaj čakavski, neka te, svi će te razumjeti.
1: Kite
2: hoće razumjeti, taj će te razumjeti. A dovi drugi, a čaj mi amore, neka nauče čakavski.
1: Odlično, hvala vam puno, hvala čast ste zvali. Pohvalili ste nas,
2: budite
1: sve
2: dobri,
1: lipo.
2: Budite dobri, budite odlični kako vi jeste. I
1: hvala vam lipo, a vi se...
0: Tako je.
1: A vi se pazite va kamionu i slušajte nas.
0: Tako je.
2: Slušam, ne brinite, pazi se, ja imam ja doma, familija me čeka ako streni i to je.
1: Lipo, i mi vas čekamo, uživajte.
0: Uživajte, laku noć.
1: Laku noć.
0: Bog.
1: Evo, imali smo super razgovor s gospodinom koji nas je slušao i pred nekoliko tjedana. I evo, ishvalio nas je i iskreno malo sam se i naježila, lijepo je dobiti pohvalu ovako live. A mi smo još uvijek u Student Day programu šta se događa na Student Day festivalu. Filip je već pripremio raspored, ali ja ne bi još htjela da pročitamo zadnji dan, jer zadnji dan je i...
0: Šećer na kraju.
1: Šećer na kraju i naša srijeda je zadnji dan. A onda vi, dragi slušatelji, možete nekako iskužiti šta se događa, ali mi ćemo vam pustiti jednu pjesmu između da još si malo razmislite.
0: Ide kukus.
1: Ide kukus i svašta nešto još uz to, a riječ je o jednom tipu koga jako dobro znate. A
0: nećemo navoditi ime i prezime.
1: A vi ako želite nam nešto lijepo reći ili nas nazvat kako lijepo hladit sobu i kako se lijepo naspavat, zovite na broj
0: 051 210 777, čekamo vaše pozive.
1: I

0: I ovo nam je bio Putin od grupe Kukusa. Mislim da imamo još jednog slušatelja koji nas zove, Dorijane.
1: Halo, halo.
0: Halo, jesi, čujemo?
1: Dobar večer.
2: Halo. Dobar večer.
0: Dobar večer, gospodine, kako ste?
2: Evo, super. A naročito sam super nakon ovoga što čujem da se gospodin javio iz Kostrene, a tamo je u Alabami.
1: A i vi ga znate inače, isto.
2: Ja sam inače iz Kostrene isto i ovoga, baš zato i zovem.
0: A lipo. Jel znate čovjeka ili ste samo čuli da je iz Kostrene?
2: Evo, baš to, ono sve će je čovjek rekao ovoga, i tu da smo iz Kostrene, zato se javljam. I u stvari bi najviše bolel biti siguran da on ovo sluša, evo.
0: A on vas 100% sigurno sluša, on je rekao da je do polnoći s nami. Ne bi se ni čudila, ja ne bi se ni čudila da nas on nazove još jedan put.
2: Neka nazove, neka.
0: Ne, lipo. Da. Kako vi spavate?
2: Ja.
0: Jesi upalite klimu? Je vam vruće?
2: Pa evo, mi smo tu ovako streni, žena i ja, ovoga, vakući, sve, a dobro na nje. Ovoga, baš upalili smo klimu samo prošlu noć, evo.
0: Eto, ja sam se borila ovu noć, ne moram vam ni ispričat kako. Znojila sam se, bilo je vruće, nigde zraka, još sam mislila...
2: A kad i vi spite, ako moram biti tako...
0: Ma morete vi znat, ja sam vam na pećinami, nismo mi daleko od Kostrene. Ali znate ča, ja sam vam tamo di sunce je. Meni cijelo vrijeme vas obi sunce tuče. I ja sam mislila, onaj dažča je pal da nas da će osvježiti, još je gore napravil.
2: Ma, evo, ovoga, znači, otprilike smo u istoj situaciji, ne, ovoga, i baš mi je drago, evo, prvi put da sam se javil, ovoga, u stvari da sam probao nazvat, evo, i nazval sam i nisam očekival da ćete se uopće ni javiti.
0: Ma nego ča, mi se javimo svi, mi kad stignemo, mi volimo malo čakolac s ljudima i evo, drago nam je da ste se ipak odlučili nas nazvat i da malo podivanimo.
1: Drago nam je da nas slušate.
2: Ovo je već neka kasnija doba, jako puno ljudi ovoga ovo doba budni i tako ili aktivni, pa to će govorite ovoga, ali evo ovo mi je neopisivo drago ovoga, još jedan put ponavljam, pozdravljam gospodina va Alabami i ja sam isto tako svjetski putnik ovoga, manje više cijeli svoj život. I baš me ovo me oduševilo.
0: Evo super, ja mislim da ste oduševili jedan i drugoga i mislim da stvarno gospodin iz Alabame je to i sve čul, tako da jedna lipa pohvala za jednog i drugoga. Hvala vam što nas slušate.
2: Hvala vami što ste me trpeli.
0: Ma niš, mi vam volimo čakulo.
1: Da, samo vi zovite.
0: I slušajte nas.
2: Ovo mi je bilo prvi put, pa morda kad budem osjetil neku priliku ovoga...
0: Slobodno, možete, uvijek slobodno morete dignut slušalicu.
1: Mi smo vam tu srijedom od 8 do ponoć.
2: Evo, da. Draga, drago mi je ovako lepe besede čuti.
0: Lipo. Mi gremo dalje, hvala čas ste nas zvali. Laku noć.
1: Laku noć, hvala.
0: Evo, bio ovo jako simpatičan gospodin koji je zaželio svu sreću i drugom simpatičnom gospodinu u Alabami. Evo, jedna lijepa anegdotica iz Kostrene. Mislim da smo se svi malo i raznježili. Jedna, eto, lijepa uspavanka, a mi smo još uvijek s vama. Dorijan pušta Svijet voli pobjednike, a ja i Filip se još uvijek pitamo kako spavate i je se pripremate za Student Day festival koji su studenti, Filipe?
1: Pa pripremamo se, ali ne spavamo baš najbolje, malo zbog ispitnih rokova ispita, a malo je zbog vrućina i tih problema, tako da u kombinaciji to dvoje nije baš najbolje, ali zato pitamo vas kako vi spavate.
0: Kako spavate, jel pijete nekakve,
1: muči?
0: Da, možete nas nazvat, reći šta vas muči, malo popričat s nama i proći svima malo večer bolje.
1: Zovite na 051 210 777, a mi puštamo